میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار، راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار۔